Kaperen ur Liverpool Da glanta fyrsta sinn Sautu vita trappinni Tja Leno meir og minni Og i middelen belju hundagodj Vi tar

0: Spilte nu ut tilfær fra Marius D.C. Sammen vi Jazzy Gold, det er som sangren kallas for Forever. Her er det sånne sommerdamer i Vesten Sanchon, ikke?
1: Jeg halte da, at det lever som at det enger av en sommerhitte.
0: Ja.
1: Marius D.C. sammen vi Jazzy Gold, det er hans her spilte nu ikke EP-utgave. Vi har spalt nekva nukkan tonelike fra vi forrige tonelikeren i morgen, og det er sera gledeligt. Nekv som kom, og nekv som vi ikke har vært spalt sånn, du sendte ingene her i morgen.
0: Nei, men så sånn det som gleder seg til Vigna som kommer, til vi tar ferdig det som spiller nekv av sånne her nødja som kom inn til akkurat.
1: Absolutt, ja.
0: Gleder litt.
1: Det frutja morgen Randva, og den neste nok så frutja dags kjenter alltid.
0: Ja, det en av de helt gode. Gode og gamle heter Cool and the Gang.

0: klokkan er nødje.
1: Arbeidsgjevare felleie og arbeids... Og arbeidere fjellene er våren samt om en tve året sottmålet. Det er frattest og tøynda skriver i morgen. Sottmålen vil føre med til andre at tøymalønnen hakker 4 kroner og 16 øyre den 1. mai i år, og 5 kroner og 25 øyre 1. mai neste år. Hette merker at tøymalønnen neste år fyr opp i 171 kroner og 54 øyre. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år, ta kjemmer etterlønnen opp i 12,5%. Eisen flere frutiger i sottmålanen, og semja finnsen om at arbeidsgjevaren skal rinta monon mittlun lønnena og sjukra det av peningen og i opp til 0,5 år. Og så at heimen som i fastlønna sottmåla skal monon mittlun lønnena og det av pening rintast og i trutjar måneder og i stegen for et feir. Åker heva nu rutt på Etios forkvinne og i haunar arbeidskvinne fela vi åkon og i telefonene. Rutt på Etios, hva er det mest gjør nødje tve åra sottmalen for limnor og i haunar arbeidskvinne fela?
2: Han er mest gjør til at vi kan finne trygge enn hattre lønn, sånn det som du er sier, og at vi er bedre trygge i under sjuke og at det som er fastlagt. Ja, og vi får bedre råd, for en limer ikke åkken til å få bedre råd til å kjøpe, og til å kjøpe også kan være hakkere.
1: Er det noe som tykker særlig fektnast om i havner arbeidskvinnefella?
2: Ja, altså som sagt så har fektnast vi særlig om at lønnen hakker vi til 125 og 171 neste år. Og til at størrelsealderen er hakker, at størrelsealderen vippetner er hakker.
1: Hvordan kommer mannarlønnen så opp og på tjattikken?
2: Grunnen er hattingen. Hun er knapper 800 kroner i 2 år for de som arbeider fortsatt. Og for de som har hatt seg størst alder, så her er det knapper 3200 kroner i 2 år.
1: Tykker heva nok var livmøller som starvast innan reintjer. Kanskje også i sottmålene som ikke blir allmanna kundgjørst enn nå. Da bare kom jeg tog inn og skriver ut sottmålen selv, han ikke allmanna kundgjørst. Det noe annet innan reintjer som tykker kanskje fegnast om?
2: Vi tar hva fint høvesreintjen, sette gjaldt vi høvesreintjen opp på 15%.
1: Hva var han opphatt om åren?
2: Hon var 90% att säga att lönna.
1: Är det några som tycker så inte jag finns vi som tycker kanske är det kätt av?
2: Det är inte, man är det sottmåla samlängar så får man själva inte inte allt. Och vi hade sagt att synt in oss på gistingar hos sottmålarna, men här har vi finns in att efterlönen hon hackar vid 1% nu 1. mai og 18. til så hakkar hon 8% til den 1. januar kvarjon er til hon kommer opp at han lever krav.
1: Helt du til i ordan at det altså nu er det kroner og ikke prosenter, hva helt du om til?
2: Det er jo nekva å si av kroppen at det kommer av kroner i stedet for prosenter, det er jo det til at vi kunne ikke samle oss i prosenten da vi tar henne så har vi en lån, så er det bedre vi får til å ha i kronen.
1: Takk for det, Rott, på Etius, forkvinna i Havnar Arbeidskvinnefella. Og så til en æra søve, hantavirus gjør nå om seg og okra leion. En dæne Jakob Larsen var ombord av Norrønne av Vetle Førjar 19. april, da han brottelig kjente seg ytla og støvan Vestnæje. Det skriver Danska TV2. Medveren var flåjon til Åtense Universitetshospital her til stedfeste at tælan var om hantavirus, frabrikte som eitur Pumala.
3: Så ligger jeg bare i sengen, havnet og alt i hele kroppen.
4: Senest om måneder har Jakob Larsen fjakket i Danmark og sovet i skolen. Og det er helst av hæsonturen at han er smittet hvor vi hanter viruset, sier TV2.
3: 44 i feber. Jeg kan ikke komme op af den seng. Og hvis jeg endelig kommer op til aller sidst, hvor jeg har ligget der i hvert fald 30 timer, så er det for at kunne kaste op og sidde på toilet.
4: Hvis du tætjen om sjukken er kommet, tager han 19. april være ved til farja.
3: Jeg er til sidst og det oppustet i ansigtet, at nærmest min familie kan ikke over FaceTime kende mig.
4: Jakob Larsen var lagt ur innan landssjukrahuset i Havn, og her fikk han vite at nøyre tølene bare hakkavo og hakkavo. Stort etter var han flå inn til Odense Universitetshospital.
3: Selve følelsen er så ubehagelig at man, ja, at det godt kan føles som om det her, det er ikke noe man klarer den.
4: Hans Dipernik, Ivelakny og sjukrosen i Odense, sier vi TV2, er at tala ned om Pumala fra brygte av hantavirusen.
0: Og sådan set er det jo så heldigt for Jakob, at det blev den fynske variant, fordi den er heldigvis langt mere fredelig.
4: Nu er en vik af sygerne Jakob Larsen været udskrevet fra sjukrehusen i Odense.
3: Jeg er træt, altså udmattet og træt, men jeg er i bedring. Jeg kan mærke, at jeg er i bedring, og nyrerne fungerer stadigvæk. Jeg er jo heller ikke helt.
1: Det her sagde Jakob Larsen ved TV2, herne hedder indslag er fra Sigrun Brent, Leget Rattes. Og vever vanene er låt av Imson 18 minne enn 5 meter om sekunde, veksande til frukslåt opp i fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela vever hiton 4-8 sti. Setna person vekser han opp i fruskan vind opp i kvassan vind av utnerinje etla vestre 20-15 meter om sekunde. Setna person og i kvöld opp i skri 18 meter om sekunde. Samt 3 og stundun regn etla ela vever og støvun vatakave. Det er kaldare som fraløyer og i kvöld og i natt mittlån 1 og 5 sti.

0: hørst og sang til og Jakko og vi følte at enda rundt der vi tog som at det tiltet ikke var det finnes jo faktisk en gestel her til at selve summen og sånn de kom men og gått her og vi lukket og kjere klart og pratet vi han og som er da man røyde vel til å bo over til han jeg var ikke må altså til han er som heter Ljota over gamla mer
1: gamla mer ja ja til han er som en fin sang
0: ja jeg husker at ganske vi skulle høre han med vi lukket fire uker prate vi selv men jeg har vi støkning kan spille han så har vi det bo over til Ljota over gamla mer
1: ja det er jo fint

Jeg gjenner spekelig om han etter gansjene. Jeg svølger og svølger, og vanlig at hun er våren så trøtt jeg var boi at hun er ferdig hjem. Men hun sitter at det gråa bansjen hun vil anlite noen imot til solene, og at det lett noen ei hun. Hei, sier jeg. Å, hæsen halve tog med Jack kjøtt, sier Tona, og hygger at meg ved øren ei av noen etterlatt noen. Ta sier Tona helst bare for jeg vil ha fitt, hun sier. Tona er ikke just hemsmeister og jeg boia. Ta klarer jeg ikke halda meg mer. Egen er fyttlast, og at enda renner ur dem. Jeg tror ikke ta henne bort ved handarbeid noen. Det er som om at jeg hilt at det var bort. Jeg er ikke bort, jeg klarer bare ikke å lese at det er noe larmer. Så må jeg klare det, men jeg klarer det ikke. Det stinker, sier Tona. Anker du tre at jeg skal om og ta i bare om hjelp? Så stein bort der, jeg skal boka der av, fyser Tona. Jeg smiler med den hikstene. Kom, så får vi ta hjem til moen, sier Tona. Så skal jeg gjøre kakao i 40% roma. Det er mestjer at 40% av koppen er roma og resten er kakao. Vanlig får vi dere bare et lydsyndra roma. Men vi får åkken 40% av onkel og tørv av å være okka. Tona tek røyme, og så får vi under arm hjem til henne. Jeg hokser, sier Tona og sprenner roma ur en dunke nyr i tvær store kopper. Jeg hokser vi kunne haft en klubba her vi samlet seg ved et eller klistermestjer. Men til åndsje sier mun til en lesehjelp stinker i klubba. Vi ser dere om vi spuser på det. «Hva skal vi gjøre to i klubben, menne?» smuls det. «Jo», sier Tona, og sleitje Roma kjekje borste. «Vi skal få enda av alle disse lesehjelpene.» «Hvordan er alle du har klart det?» «Er ikke en lov om lesehjelp?» «Jo, jo, men hva så?» sier Tona. «Lover er easy å brøyde. Det er bare to som vi tar i løktingen. Hva skal vi gå sende dem et brev?» Jeg skiljer at Tona skiler ikke pett. Det tenker øyelig lenge tog å få en lov brøyta. Ok, mener jeg, sier Tona. Men vi kan få enda av lesehjelpene i akkurat skole. Hvordan, spør jeg. Easy, sier Tona. Vi melder oss alt til lesehjelp. Så ber vi lesehjelperen om hjelp alle togene. Ta ved hun så i øvrige at hun ikke klarer å være lesehjelp. Så får jeg lærerne å gjøre oss løtt skole ting, men vi får framvis å be lesehjelperen om hjelp. Så vil roleit og i alle skipene, og alle være fra seg selv, og så være foreldrefunder og brøv og kjøll eller hei. Du får aldri klare å få alle meldt seg til lesehjelp, Flenje. Det er nek som spiller fotball og skoter og så rett. Tona stryker fingeren innan i koppen hun. Stinker fingeren i munnen og smasker resten av romanen i seg. Ok, menne, sier hun og ser snuen ut. Så må jeg finne på akkurat annet. Kvæt, til et landarmal. Og kvusher til i morgen, sier Tona. Og knapt blir hun for henne kanna hver bøttene i flottsjen hun byggva. Den gode kopperne kakas kvattler i bøttsjen hun lengt etter at vi har drutt alt opp. Jeg hittet jeg klokkene og renner hjem. Jeg lader opp, og jeg lukter av beina veien. Pape. Det lukter av pappa. Kroppen bra stekker. Han er kommet hjem til at jeg skal legge frem, men jeg har ikke vant et eneste år. Det er mye der ved det, og han skulle ikke komme for en i morgen. Jeg skulle bruke det en idé at vende frem løvene. Kaka, jeg vil oppbatter. Jeg har vann i øtlen kroppen. Hva skal jeg nå gjøre? Jeg hører der alvor som røttene i køtjen. Jeg sitter taskene fra meg og snur ikke meg i til hårene. Ja, men god natt. Jeg så ikke fyr med at pappa sitter ved spysebordet, og at mamma stendte fremme for køksbordet ved en kaffekopp i håndene. Jeg vet det, men det er ikke en god løsning, sier mamma. Hva vil arbeide ikke mer? Du kan få arbeid i fyrtøkene ikke mer, sier pappa. Jeg tar seg hvis jeg ikke mer gjør. Hever du tar seg ved han, åttan å spyrre meg først? Jeg hører mamma ytl. Jeg husker bare om det beste for Stine, sier pappa. Helt du velger at det er beste for Stine er ferdig en skole her, det tar seg et helt annet mål. Til en vidkjent skole. Jeg har tar seg ved deg, og det er godt at Stine tar hva jeg har hjelp. Hun kan eisen få hjelp her, sier mamma. Ja, men Gunna, og i ångland får jeg hjelp denne. Du er du ikke, det er det du mener. Nei, gå av, men
det var nästan inte troligt att här ta tjuvjacks i skolan. Jag klarar mig helt väl. Jag vet att kunna, men vi har att tåsa om att Stina kan skriva ärva läse och skriva troligare från här. Hon är tjuvattelig runt någon. Nej, men vi var samt om att om det inte riggar jag, jag orkar inte lust ett dem. Jag renner om man trapporna. Att han får höra att jag råpar efter mig, men därför får jag bara renna upp att det tjuvjacks. Jeg vil ikke nægge skal suttje at jeg gråte. Korsene får jeg ikke stekke. Jeg suttje nesten ikke for jeg tar noe. Du bedre kjenner veien åttan at jeg ringer opp på, og gomma stiller til hårene opp. Jeg doer ikke, hister jeg. Nei, men gåast da, hva er det hent? Sier moster og drever min nætsar. Hun lukter av pannekøken. Jeg stander støv som en pinner i gansjene. Tarene renner i strøyen strøymon. Måste för ett papper jag torskar mig vid. Läraren säger att jag läser inte något väl på, men jag läser nekvo på och jag läser väl hemma. Men när jag så ska läsa i skolan så hoppar bokstäverna runt av synen. Jag dör inte. Och Jesus, säger måste. Jag vet att jag läser hjälp, men inte när fjärde flott är här. Det är ju tre flott så att jag täskar om mig. Jag skiljer inte. Inte. Och Jesus, säger moster. Och nu pappa kom hem och lustade till framlunnen, men jag har inte vant annat och jag klarar inte att läsa det som jag har skrivit. Och nu säger pappa att jag måste flytta till London. Och Jesus, säger moster. Hank jackan från att jag kom in, så kan du se mig från ödlån. Jag säger fra, snuse, säger jag sin trät, vi är sin ytl, säger fra, vi är sin stittl. Og at enda har vi brukt öll årene. Det har vi sagt fra öllun som vi hentar senaste viknar. Öllun, men ikkje klubban, til han rett landarmal. Jeg doer i behøver åtje, sier jeg og soffe. Sjolvande gjerst du til, sier Gunnmoster. Kvætle dømes. Gunnmoster smøyles så atle tennene er suttjast. Til dømes er du heimsens beste datta. Åh, du tvattler. Nei, så sier du det bare for jeg åker med. Jeg vil høre ikke, sier Gunnmoster og klemmer meg. Hva er sånn at vi var ferdigst? Jeg var fjakker om alt, sier jeg. Det var et åhapp, og du trodde vel at ordne det. Jeg helt av det gjør stort gale. Hvor helte du at vi kommer så ofte i til tikkere, spør Gunnmoster. Du og mamma er to borer? Ja, det er vi ikke. Men først og fremst er det tog at drøntgjene kommer alt og juka om at vi ikke Stine tar jeg kom etter min badnagerne. Ja, sier jeg og vil eie meg om hjertet. Tu, nå er det tog jeg for etter meg. Kjem du vi? Jeg nytter. Jeg skal bare si av mamma din fra, sier Gunnmoster og tek telefonene fram. Om jeg nå gjør det klakker tar jeg røpte og gjeile jeg. Jeg minnes hos benkene der våre da jeg tvette taskene i veggen. Jeg krekker meg sin til at han fikk Gunnmoster da vi fikk innom Porsche i badnagerne. Drønnsene skiter i sandkassene. Gunnmoster og jeg snøyde jo ikke noe til der. Suttje tid, hvor er vi mer? Synker Gunnmoster. Hennos og Janos hittje et mer, så tvette der spanner, spekar og traktorer fra seg. En streimer av ljøen fløy meg mot meg. Stina! Jeg vil avlåpne drønnsene som klemmer meg så hardt at jeg får ilt i bøtjen. Så får jeg der kittlet meg og stått etter denne drønnsene rundt i sandkassen vi mer har sleipet. Hette gå og leie helder også, helt til vi kommer hjem til Gunnmoster. Jeg klarer nesten ikke å lade Porsche opp da vi skulle føre hjem, til drønnsene hinker i hånden og nammer. Jeg vil helst ikke slippe dem, så det var en løgn greipa som får innom Porsche. Vi måtte genga li om li. Kan Stina äta tjockon? Spyr Janos. Kjolvande, svär Gunnmoster. Hon läser dittnar upp och släpper mer åt drönsen. Och i så med löte standa mamma och pappa i gönsen. Dittan, säger de i kor och klantras nästan om att släppa klämma mig. Du måste inte rymma så ös. Du varst att vi må tåsa samman. I halvt gärna kan säga att tåsa vi tycker om, säger jag och snärmer av och att jag stinka av. Jag aner inte kvar ska färra. Men du bete stekka Gunnmoster mer. Stina, om du og drønnsene får få deg en pannekøke, så skal jeg si at dem hva du har sagt mer.

Andelia gauur og danselige taunar og hesare nutju utgavene tja Donnes. Vi spela onkrana træd sættni ui sendingene. Ja, Donnes, tær var og stånægir atri ui år 2000, så tær høttu 25 år av jubileum ui fjör. Og tær hava veri ekvelia støvofaster, han som stånægir bandi saman vi øron, var Donald Latila, ofta kallar vi Donne, og her navnet Donnes. Og omframt han, ja, som spelar klaver og harmoniko og synkor, ja, så det Andy Johansson som spelar trommer og synkoreisene, Martin Lindberg spelar bass, Albin Fredriksson gitar og saxofon, og Fredrik Treng Björk, han spelar gitar og spelar eisene saxofon. Ja, og sonnen eit godt danseband. Ja, stuttlet ei veri a satt teir her heima, onkudøy og færi u dans tja teimon, te hei veri ekvelia hålet. Men, kvør veit. Vi færa vujare vi gauon taunon tja Bjørnsorkester, hva har du i sekken din? Ja, te tanke tankaue spurningeren.

Ja, kvad gøymes i påsanon? Hva har du i sekken din? Så spurte der her i Bjørns orkester. Ja, ein fralykka danselige sankor eisene. Nå færer vi så vågjere fram etter dansegulven om vi meir i Heulion tånen. Tævera Together som færer djevågon hesar. Velkommen til vår verden.

Ja, ein fraløyga danseligur sjankor, tja hans Jakob Hjelm Sala, så orski jeg tå enn. Og så færa vid vujare vi gauon tånon tja Bjørns Orkester, hesen sankeren eitor, du kom som en sommervind.

0: Hemlengtan ein så intesliga vägkortone, vid hørt og her, Danny Strahet, saman vi V6. Og så at du til spiltor nutja tånar, tog det var ikke bare Donne som kom ut vid nutjon tånon her fire, nei, Bukkar Bert hever eisene givet ein av synon ser mest og tånon ut, hentan kallar han Viva Lamour.
1: Mamma hon

Ja, ein spildur nutjur fra løykur tøvne tja Bukarbert, Viva L'Amour, som kom ut her ui søsto viko. Og vi skulle trøyva ui ein gauan av hessi her nutju utgavene tja Donnes atræt, hette er ei meiri hauligur og vekur tøvne, som tær kalla Inte den blekaste aning.

Ja, vi har hørt å hente han fra løyga tøvnen Tja Donnes, en spilter nødje sjankor, inte den blekaste aning. Og så færa vi vågjere vi gåon tøvnen fra kontrast, hei sommervenn.